0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Energy.
3: Radio Energy.
4: Та іначе місце пей, пей, поцілуй з вас.
5: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, на, на, на, на.
6: They don't run away.
7: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
8: Це найготніше в радіо, найготніше в Олесі.
9: Найготніше музика. Браво.
10: От 90-те.
11: Радіо Енерджі.
0: Радіо Енерджі.